0: cấp khí cứ là
1: nhà rằng nhà chủ tư đệ đệ
0: rằng chín sao bé
1: nhà thì rằng thu gửi về xuân nát xuống
0: chén nước mà đệ chị lão thắng cái khát sung sướng